0: Je vous dis la vérité.
1: Spun adevărul.
0: Ok, deci Nicola.
2: I tell you all you.
3: Ai inspirație cu Sandokan? Alergă pe diamant.
2: Ascultă puțin.
4: Ok, you can start.
0: Oh, on peut commencer parce que j'ai très soif.
5: Ok. Sunt aici pentru că este o doamnă.
0: Je suis ici parce qu'il y a une femme saxonne
5: importante de
0: elle a fait une super grande collection de contes.
5: Și când a făcut, a întrebat oameni
0: de unde vine
5: poveștile astea, din armată, pentru că în timpul
0: imperiului,
5: armata,
0: l'armée durait 5 ans. Et on racontait beaucoup d'histoires.
6: In time. In trecut, a long time ago, se povestea.
0: Pauline Chulerus consigne cela.
7: Si l'on demande à un bon conteur de qui il tient ses histoires, il répond généralement ceci.
8: De la cătane.
7: De l'armée.
8: Pauline Chulerus.
7: La nuit T-O-M-B-E.
0: Ce soir à la pension. C'est ma dernière soirée. Ce soir, on danse un slow, loin de nos maisons natales. Ici, feu royaume de Hongrie, feu royaume de Roumanie, on répète les stratégies depuis Élisabeth d'Autriche. Tout est très fort, ça coule dans les liquides, mon sang, lui, ne coule pas. Je n'ai pas goûté à ta guerre, Dracula. Julia demande au chauffeur de me raconter un proverbe de chez eux. De la Dobrogea.
9: Am auzit-o pe aia.
10: Nu am auzit-o, că nu am registrat-o.
0: Nu?
9: Afară e fric și e norat. În sobă arde mama. De lustră tata e spânzurat, iar eu mă tai cu lama, uite așa. Bunica a venit la noi și a stat vreo săptămână și acum zace prin gunoi și ține ochii în mână.
0: Je ne comprends rien.
5: Deci, atât pentru asta, ok?
11: Eu zic așa.
0: C'est tout pour ce soir.
9: S-a terminat banda.
5: Da.
11: Nu, dacă spune...
0: On arrête avec les bêtises.
5: Stop. Ciao, cinco.